Ara Güler. Adakah anda tahu bahawa ungkapan mata Istanbul digunakan untuk merujuk kepada juru gambar terkenal Turki, Ara Güler? Ara Güler adalah salah satu nama pertama yang terlintas apabila menyebut mengenai fotografi di Turki. Dilahirkan pada tahun 1928 di Istanbul. Juru gambar terkemuka ini bukan sahaja menjadi ikon fotografi Turki, tetapi juga meninggalkan kesan besar dalam dunia fotografi global sepanjang hayatnya selama 90 tahun. Semasa kecil lagi, Ara Güler sangat terpengaruh dengan dunia perfilman. Semasa zaman sekolah menengah, beliau mula bekerja sebagai wartawan foto menggunakan kamera filem 35mm dan kamera fotografi yang dihadiahkan oleh bapanya. Pada masa yang sama, beliau turut bekerja di pelbagai bahagian dalam industri perfilman dan mengikuti pendidikan teater. Semasa meneruskan pengajian di Fakulti Ekonomi Universiti Istanbul, beliau memutuskan untuk menjadi

seorang wartawan. Pada tahun 1961, majalah Photography and World yang diterbitkan di United Kingdom mengiktiraf beliau sebagai salah seorang daripada 7 jurugambar terbaik di dunia.

disebarkan secara meluas. Beliau sering merujuk dirinya sebagai juru gambar momen. Dan sepanjang karirnya, beliau berjaya merakam serta menubuat ramai tokoh ternama seperti Charles de Gaulle, Ismet Inonu, Winston Churchill, Indira Gandhi, John Berger, Bertrand Russell, Bill Brand, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas, Fikret Mualla, dan Pablo Picasso. Salah satu foto paling terkenal beliau ialah potret Picasso yang jarang sekali berposing untuk juru gambar. Pada tahun 2000, Ara Güler dianugerahkan Legend d'Honneur oleh kerajaan Perancis. Sebahagian besar foto beliau kini dipamerkan di pelbagai museum di Perancis, Amerika Syarikat dan Jerman. Walaupun dikenali sebagai juru gambar terkenal, Ara Güler enggan menerima gelaran seniman fotografi dan sebaliknya lebih suka merujuk dirinya sebagai seorang wartawan foto.